0: 识而无 soft， 我系。
1: 唉，我想讲系人 soft， 人 soft soft 品嘅。
0: Kau sirui, kau apa? Kini ngah, namun kau bintang wakil sir ngah, kadang pagi hilut. Swedish or shatsu?
1: Kau nak aku adai, adai kadang pedi ba, kadang Bombay style nak aku adai. Bombay style.
0: So kadang Bombay style sir.
1: Kadang aku 12 months to pay.